0: تاکی شیطانی مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا.
1: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے. آج ایک ہی موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا.

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔

0: تدمیرا.
1: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں. اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں. جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا. پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا.

چھانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟

0: تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے.

بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا؟ پھر ہم سورج کو اس کا رہنما بنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مے کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّ

اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو ددھیال ننھیال اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

0: الموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
1: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے. اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے.

وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے، کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور وہ اس بات سے اور بدکتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے.

0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اب مڈ بھیڑ ہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: طاسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں، کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے۔

اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اور پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فرعونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو، فرمایا ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔

سو دو کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔

اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔

فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔

0: آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

میں تمہارا مددگار ہوں. اور آیا کس کی شکل میں؟ اس قبیلے کے سردار کی شکل میں جن کی طرف سے ان کو خوف تھا کہ وہ نہ ہم پہ حملہ آور ہو. کیونکہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے نا, سارا عرب تو ان کے ساتھ نہیں تھا مکہ والوں کے. تو جب انہیں تسلی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہو گئے ہیں تو اور زیادہ غرور آ گیا ان میں. اور جب مسلمان اور مشرقین آمنے سامنے ہوئے تو وہاں سے پلٹ گیا. زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو شخص اس کے معنی نہ سمجھتا ہو اس کے لیے تو یوز لیس ہے یہ بولنا. خدا راضی نہیں ہوتا ایسے جملے بولنے سے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے, حالانکہ ان کے دل میں یا ان کے عمل میں یا ان کے طریقے میں کوئی خدا خوفی نہیں جھلکتی, ان کا سارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. تو گویا زبانی دعووں کی کچھ اہمیت نہیں جب تک کہ عمل ساتھ نہیں, ورنہ شیطان کو بھی معاف کر دیا جائے کہ وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ تو اس کے منہ سے نکلا ہوگا نا جب فرشتے اترتے نظر آئے ہوں گے اور ایک خوف کی کیفیت ہوگی تو پھر بھاگ نکلا. اذ یقول المنافقون, جب کہہ رہے تھے منافق, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی. یہ کون تھے؟ یہود یا وہ مسلمان جو ابھی بہت کمزور ایمان کے تھے اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھے. غر رہا اولائے دینہم, دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے, کہ یہ مسلمان جو وسائل کی کمی کے باوجود لڑنے چلے ہیں, ان کی تعداد دیکھو, ان کا سامان دیکھو, یہ جنون میں مبتلا ہیں, ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے. یعنی جب بھی مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ایسے خطاب ضرور ملا کرتے ہیں. غر رہا اولائے دینہم, فنیٹکس. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر ہے تو بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے, اس لیے وہ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا. وَلَوْ تَرَى, اور کاش تم دیکھتے, اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ, جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کون؟ فرشتے. یعنی جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, 70 مارے گئے تھے نا وہاں, تو اس میدان کا بھی واقعہ ہے یا عام حالات میں بھی؟ کیسے روحیں قبض کر رہے تھے؟ یدربون وجوہہم, وہ ان کے چہروں پہ مار رہے تھے, وادبارہم, اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے. بعض مفسرین نے اس آیت کو جنگ بدر کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس کو عام قرار دیا ہے, کہ خاص کانٹیکس کے علاوہ عام معنی بھی ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے آ کے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے تھے؟ ذوقوا عذاب الحریق, چکھو جلنے کا عذاب, چکھو جلنے کا مزہ. مار کی بھی ایک جلن ہوتی ہے نا, یا تو وہ مراد ہے, مثلا کوئی چیز آپ کی سکن پر لگے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک جلن بھی ہوتی, یا تو اس جلن کی طرف اشارہ ہے یا پھر جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ مرتے ہی وہ جہنم رسید. ذالک, یہ کیوں؟ بما قدمت ایدیکم, بوجہ اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں تمہارا اپنا قصور. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو, میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے, پس تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو. اے میرے بندو, یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں, پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس میں کرے, اس پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, یہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں. یعنی کافروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا کہ ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا مرتے وقت؟ ان کے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں. اور یہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کدأب آل فرعون, حالت کی مانند جیسا آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. والذین من قبلہم, اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے, یعنی دیگر قومیں بھی. کفروا بآیات اللہ, ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں میں پکڑا.

ان اللہ مضبوط ہے، سزا دینے والا ہے۔ آل فرعون کے ساتھ کون سی ایسی خاص بات ہوئی تھی جو ان کافروں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی؟ مرنے کے بعد فوراً آگ میں جانا اور عذاب قبر کی طرف اشارہ۔ سورۃ مؤمن آیت 45 اور 46 میں آتا ہے، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ النار، آگ، یعرضون علیہا، جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا و عشیا، صبح و شام، و یوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی، نمبر ایک یہ کہ موت کے وقت کافروں کی روح سختی سے نکالی جاتی، اور اسی سختی میں فرشتوں کا کافروں کو مارنا بھی شامل ہے۔ لیکن ہم میں سے آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی کو مرتے وقت مار پڑتے ہوئے؟ لیکن ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا کہ ایسا ہوتا ہے یا ہوا؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے، اس لیے ہم انکار تو نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح قبر میں اگر ہمیں کوئی آگ نظر نہیں آتی یا کسی کو کوئی مار پڑتی نظر نہیں آتی تو ہم یہ کہیں کہ نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اب آل فرعون کہاں مری تھی؟ پانی میں ڈوب کے مری تھی، اور وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ کیا تھا بدترین عذاب؟ النار، آگ، پانی میں آگ۔ ہاں انسانوں کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اللہ چاہے تو پانی میں سے آگ پیدا کر دے، پانی کو آگ بنا دے۔ یوردون علیہا، پیش کیے جا رہے ہیں اس آگ پر، غدوا و عشیا، صبح و شام، جیسے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل فرعون کو دیکھا تھا۔ یعنی اب بھی عذاب ہو رہا ہے، جب بھی ہوگا، انتظار گاہ میں بھی سزا دے دے تو اللہ کی مرضی، کیونکہ اس کو تو پتا ہے نا کہ کون انعام کے لائق اور کون سزا کے۔ ذالکا، یہ سب کچھ، بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی، لم یک مغیرا نعمتا، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو، انعمها علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہو۔ اللہ کسی قوم پر انعام شدہ نعمت کو نہیں تبدیل کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے طریقے کو نہ بدل دے۔ ماں سے یہاں مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، کسی قوم کی خوشحالی، ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے نفسوں میں بگاڑ نہ آ جائے۔ اور دوسرا معنی ماں کا کیا ہے؟ ماں بانفسہم، جس سے مراد نیت کا فطور ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے لوگوں کی نیتوں میں فطور نہ آ جائے۔ جب نیت میں بگاڑ آتا ہے تو نعمت چھن جاتی۔ یعنی اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی خوشحالی کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود کو نااہل ثابت نہ کریں۔ جب ایک قوم خود کو نااہل ثابت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتیں چھین لیتے۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مصیبتیں دور نہیں کرتے جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ واضح ہے بات؟ یعنی کسی قوم کی اچھی یا بری حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدل دیتے، اچھا یا برا۔ اگر اچھے ہیں اور برائی کی طرف بدل جاتے ہیں تو نعمتیں چلی جاتی، اور اگر خراب ہیں اور برائیاں چھوڑ کے بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں جیسے قوم یونس، تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو دنیا میں پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اشارہ کس کی طرف؟ یعنی یہاں اب کیا ہوا؟ یہاں جنگ بدر پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھو، جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ان کا

انجام کیا ہوا، کیونکہ جنگ بدر کا دن یوم الفرقان تھا، فرق ہو گیا تھا اس دن کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. اس دن پتہ چل گیا تھا لوگوں کو کہ کون آئندہ کامیاب ہونے والا ہے اور کون نقصان اٹھانے والا ہے. ایک مشہور اورینٹلسٹ، اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اسلام ایک بڑی قوت بننے والا ہے، یعنی یہ دن کوئی معمولی دن نہیں تھا. گویا ایک طرح سے اخلاقی ڈکلائن ہو گیا تھا کفار کا، آثار نظر آنے لگ گئے تھے کہ اب ان کے ہاتھوں سے اقتدار، نعمت، فضل سب کچھ گیا، اب آئندہ قوت کوئی اور بنے گا. حالانکہ ابھی تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ابھی سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نعمت اور وہ مقام اور وہ بڑائی جو قریش مکہ کو حاصل تھی مکہ میں، اور وہ خوشحالی اور وہ فضل اور وہ دنیا بھر سے آنے والے ان پر انعامات، کیونکہ ان کو بہت سینٹرل پوزیشن حاصل تھی، سارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تجارت بھی خوب تھی ان کی، اور پورا عرب جو تھا وہ حج کے لیے یہاں آتا، اور ان کو خوب نذرانے ملتے، اور ان کو ایک سیادت اور ریاست حاصل تھی، ان کا بڑا نام اور شہرت تھی، ان کی بڑی سے تھی. لیکن جنگ بدر میں آ کے ذلیل ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ اسلام کی مخالفت کی. گویا نعمت چھینی جا رہی ہے یا نعمت کے چھننے کے آثار ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ نعمتوں کے اہل نہیں رہے. تھوڑا سا اگر ہم ان کے حالت کو دیکھیں تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی تولیت پہ بات کرتے ہیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. پھر آگے سورۃ توبہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اللہ کے گھر کے نگہبان تھے، ان کو سرداری کا ایک مقام حاصل تھا، اور یہ مقام ان کو کب سے ملا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد سے نسلن در نسلن یہ دین کی قیادت بھی کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. قصی بن کلاب کے زمانے میں ان لوگوں میں بت پرستی کا رواج ہوا. ان سے پہلے کعب بن لوئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دینی قائد تھے، جمعہ کے روز سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد میں ایک خاتم الانبیاء پیدا ہوں گے اور ان کا اتباع سب پہ لازم ہوگا، جو ایمان نہ لائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء کے شعروں میں، دور جاہلیت کے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. قصی بن کلاب کے زمانے سے تمام حجاج کے لیے کھانے اور پانی کا یہ لوگ انتظام کرتے تھے. ہاشم جو تھے، ان کا نام ہاشم کیوں پڑا تھا؟ کہ وہ روٹی توڑ کر سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، ستو پلاتے اور بہت خدمت کرتے تھے، یعنی یہ خادم حرم تھے، دینی قائد تھے، دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑی عزت تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی تو ان کی ساری عزت ختم ہو کر رہ گئی. پھر آگے آپ دیکھیے دوبارہ، کدا بے آل فرعون، آل فرعون کی مثال کی طرح ان کی مثال. کیا ہوا تھا آل فرعون کو؟ آل فرعون کو بھی تو بہت زبردست سولائزیشن ملی تھی اور دنیاوی ترقی کی تھی انہوں نے بہت زیادہ، ہر طرح کے فنون لطیفہ میں دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی قوم تھے. اسی لیے دوبارہ آل فرعون سے تشبیہ دی جا رہی. ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہوا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے، قومیں گزری تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھیں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون جو میخوں والا تھا. کذبوا بآیات ربہم، ان سب کے درمیان ایک ہی کامن بیماری تھی، کیا اپنے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا. تو انجام کیا ہوا؟ فأہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے.
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آلِ فِرْعَوْنَ کو تو ہم نے غرق کر ڈالا،

وہ دیا. وَكُلًّا كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. اس سے ایک بڑا اہم قانون پتہ چلتا ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ کے انعام کو پانا چاہتی، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتی، تو اس کو اپنے افراد کی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی. اگر

بينا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ نعمت چھینتا نہیں جب تک کوئی ڈیزرو کرتا ہے، اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے بگاڑ سے کہ ہم اس کے اہل نہیں، پھر وہ نعمت ان پہ باقی نہیں رہتی. ان عربوں کی سرداری چھن گئی باوجود ساری نعمتوں کے، کیونکہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. بے شک جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. شر الدواب، دواب جو ہے دابا کی جمع ہے. دابا کس کو کہتے ہیں؟ زمین پر رینگنے والی مخلوق کو. پھر اس سے جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، یعنی ہر جاندار کے لیے لفظ دابا استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا اس میں انسان بھی شامل ہے. لیکن پھر عرف عام میں دابا سے مراد چار پاؤں پہ چلنے والے رہ گئے، چوپائے جن کو کہتے ہیں عام، اور یہ لفظ جانوروں کے لیے مخصوص ہو گیا. جانداروں کی بجائے کس کے لیے ہو گیا؟ جانوروں کے لیے. لغوی معنی کے اعتبار سے انسانوں، چوپایوں، سب کے لیے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو حق پیش کیا جائے وہ جان بھی لیں پھر اس کو نہ مانے، تو ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدترین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو اپنے رب کو مانتے ہیں نا، چاہے وہ جانور ہیں، اتنی عقل نہیں بھی ان کی، لیکن وہ شرک نہیں کرتے، وہ اصلی رب کو ہی رب مانتے ہیں. لیکن انسان عقل رکھنے کے باوجود جب اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو وہ کیا قرار پاتا ہے؟ شر الدواب، جانوروں میں بھی بدترین جانور، یعنی جانوروں سے بھی گر جاتا ہے پھر وہ مرتبے میں. اور خاص طور پر الذین عاہدت منہم، ان میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا. اشارہ ہے یہود کی طرف جو مدینہ میں بستے تھے. کون سا عہد کیا تھا آپ نے ان سے؟ میثاق مدینہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرک قبائل سے معاہدات کی داغ بیل ڈالی، کیونکہ اب مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا. تو امیر ریاست کی حیثیت سے آپ نے دیگر قبائل سے کچھ معاہدے کیے، اور ان میں خاص طور پر مدینہ کے اندر رہنے والے یہود سے. یہ معاہدے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے. یہود سے آپ نے جو معاہدہ کیا، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے عہدہم، اس کی اہم دفعات یہ تھیں: نمبر ایک، مسلمان اور یہود آپس میں امن و آشتی سے رہیں گے، کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا، ان کے تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے. نمبر دو، اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور اخراجات میں بھی باہم شریک ہوں گے. تیسری بات، یہود اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق خود ہی کریں گے، ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں. اس صورت میں آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان پر نافذ العمل ہوگا. نمبر چار، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے گی، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا. یعنی اگر حلیف نے کوئی کام غلط کیا تو اس کی وجہ سے اسے نہیں پکڑ. نمبر چھ، اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، کہ فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کتنا بہترین، اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہوتا تو سب امن و آشتی کی فضا میں رہتے. لیکن یہود نے یہ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اور اس کے بعد کیا کرنے لگ گئے؟ الذین عاہدت منہم
ثم ين

0: خدون عہدہم فی کل مرت، تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا لیکن وہ ہر موقع پہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کی بدہدی کی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی۔ وہم لا یتقون، اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے، حالانکہ یہ کتاب کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن عمل میں ان کے اس حد تک بگاڑ آ چکا تھا کہ یہ کسی بھی عہد معاہدے کا پاس نہیں رکھتے تھے۔ یعنی انہوں نے عہد کیا کیا تھا کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا۔ لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے۔ لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو پاؤ جنگ میں، یعنی تمہارا ساتھ دینے کے بجائے دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے آ جائیں تمہارے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ کے، تو پھر تم بھی کیا کرنا ان کے ساتھ؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ، پس مار بھگانا ان کے ذریعے۔ بِهِمْ کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بسبب، اور شرد کا مطلب ہوتا ہے شرد یشرد تشرید، ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائیں، لوگوں کو پریشان اور متفرق کرنا، یعنی ان کو پھر ایسی مار دینا کہ ان کے ساتھی جو پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں وہ گھبرا اٹھیں اور آئندہ ایسی حرکت کا سوچیں بھی نہیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ایسی مار دے ان کو جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے کہ ڈر کے مارے وہ اس طرف کا رخ نہ کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر تم ڈرو کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت سے، اگر تم کسی قوم کی خیانت کے بارے میں ڈرو کہ وہ معاہدہ کر کے خیانت کر رہی ہے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَبَا، تو پھینک دو، ڈال دو ان کی طرف برابری کی حالت میں۔ یعنی اگر معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ ہو تو تم معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینکو۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالی خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے، یعنی نقض عہد یا عہد کا توڑنا مسلمانوں کی طرف سے بھی خیانت شمار ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر دشمن نقض عہد کرے تو وہ خیانت ہے، اگر مسلمان بھی کریں گے تو خیانت ہوگا، اس لیے علل اعلان معاہدہ توڑو۔ علا سوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ برابری کی حالت میں، برابر مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں اور کوئی بھی فریق لا علمی میں مارا نہ جائے۔ یعنی باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن عبسہ تھا، ان کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ بات آئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو غدر سے، یعنی خیانت سے تعبیر کیا، دھوکے سے تعبیر کیا، اور ایک حدیث بیان کی جس کی روح سے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفا ان لا غدر، وفا ان لا غدر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، وعدہ وفا کرو، دھوکہ مت دو۔ حالانکہ یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ تھا، یعنی اسلام کے معیار دوہرے نہیں، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدے پورے کرنے ہوں گے۔ اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ من کان بینہ وبین قوم عہد، کہ جس کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو نہ کھولی باندھی جائے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کے ساتھ عہد اس کی طرف پھینک دیا جائے، یعنی دشمنوں کو بتا دیا جائے کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تخن من خانک، تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی قومیں قوموں کو دھوکہ دے دیتی ہیں. لیکن اسلام نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ جہاد کے، جنگ کے قاعدے ہیں، آداب ہیں، اور ان کو پورا کرنا بھی عین اسلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
3: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
4: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
5: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انرجیسک کریم،
4: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
5: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
4: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
5: روز مرہ کے جسمانی درد،
4: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
5: گردن اور کندھوں کے درد
4: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب،
5: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
4: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
5: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
6: اوہاں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ائی گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم. خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
7: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک۔

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح

0: Okay, welcome back once again. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہیں, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کا میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں کالس کے تھرو, تو کال کرنے کے لیے 03000113488 اس کے اوپر کال کریں گے اور کال کرنے کے بعد ہمیں سنائیں گے ایک اچھا سا گانا. تو فرسٹ کال شو کی میں لینے جا رہی ہوں, تو ہم چیک کریں گے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. ہیلو, وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
1: وقار جتوئی سے, لال خانہ سے رخسار. آپ کا شو گلزار ہے.
0: وقار جتوئی اتنے دنوں بعد کال کر رہے ہیں, کوئی گانا وانا لے کر آئے ہیں, گائیں گے؟
1: گانا بھی ہے لیکن کیا کریں, آپ کے لسنر اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا.
0: یہ بات بھی ہے, چلیں اب تو کال مل گئی نا آپ کی, تو اب اچھا سا گانا سنا دیں.
1: مجھے گانا سناؤ جو سنگر ہے نا, وہ وائی نوٹ والا سنگر.
0: کون سا والا؟
1: وہ جس کا گانا ہے وائی نوٹ میری جان.
0: وائی نوٹ میری جان, طلحہ انجم.
1: اس سنگر کا نام کیا ہے؟
0: طلحہ انجم.
1: طلحہ انجم, اس کا کوئی بھی سانگ چلاؤ رخسار. ویسے آپ جو بھی سانگ چلاتی ہو ہائی لیول کا ہوتا ہے.
0: ہائی لیول کا ہوتا ہے, بس اس دفعہ بھی ہائی لیول کا ہی چلائیں گے. کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے؟
1: یہ بس آپ کو, آپ کے سننے والوں کو رخسار. مولا آپ کو خوش رکھے. دل تو کہتا ہے کہ آپ کا سارا دن شو چلے لیکن آپ کا کم ہو شو.
0: ہاں مسئلہ یہ, میں کروں بھی تو صحیح نا سارا دن.
1: کرو گی آپ
0: ہے نا.
1: جا سناؤ, خیر خیریت ہے؟ آپ کے سارے لسنر ٹھیک ہیں؟
0: ہاں جی سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی, اللہ حافظ.
1: رخسار تھا یہ کوئی شتو گانو ہے نا جو بدھ رہا ہے.
0: اوکے جی, آپ کو چھتا گانا سنواتے ہیں. اوکے اللہ حافظ. تو میں سرچ کر رہی ہوں جی طلحہ انجم کا ایک چھتا گانا اور وہ ہم چلائیں گے, اور میں سوچ رہی ہوں کہ ان میں سے کون سا چھتا ہو سکتا ہے.

0: محفل میں وہ چاہتے پر دکھتا نہیں ہوں.
1: If I were you and you were me, I would forgive you جیسے تو ہو ایک سرنگ میں اس کے اینڈ میں تجھ کو روشنی دکھی. That's how I see you, خود کو میری نظر سے دیکھ. If I were you and you were me,
2: if you were me.
1: میں ایسے ٹوٹتا کہ ٹوٹتے ہیں تارے کیا وہ آج بھی ہے منتظر مختصر ایک ملاقات کا پھر کبھی مل پائے نہ. دل ڈوبے منزل لگے دور بہت عروج سے زوال دیکھے ہیں نور بہت نہ تیرے ہاتھ میں زندگی اور نہ ہی موت میرے ہاتھ میں ہے قلم کلا اور شوق ہر خوف سے آزاد کر دو میری ذات کو قسمتوں سے پاک کر دو میرے ہاتھ کو جس حساب سے رکھا ہے دل پہ بوجھ میرے جیسے کارما پیچھے پڑا ہے ہاتھ دھو گانے گائے بہت دل دکھائے بہت نہ تمہیں آئے شرم نہ ہمیں آئے موت میں سین ہوں اس منٹ نیکسٹ منٹ ہم سائیکو انڈسٹری کرے فالو برانڈز گو ویئر آئی گو یہ میرا فلیکس نہیں ہے لائف ہے سینڈ مائی چیک مجھے بات چیت نہیں چاہیے.

0: Hello. Hello. وعلیکم السلام. دیر سے آواز آتی ہے سر درد دیر سے آواز آتی ہے آپ کو
1: جی
0: تھوڑا سا لاؤڈلی بات کریں اور سر درد مجھے یہ بتائیں گانا سنائیں گی
1: اچھا آپ میری آواز ٹھیک سے آ رہی
0: ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے اب پرفیکٹ ہے
1: جی جی سنا دوں گی گانا

0: خطے جی امن استحکام لائے کوششوں جاری رکھنے جو اعلان شہباز شریف چھو تو پاکستان سعودی عرب سے مکمل طور تے ایک جو اظہار کرے تو حملہ سعودی عرب کی سلامتی ہے خود مختاری خلاف آئے حملے سے خطے جو امن استحکام ودیک متاثر تھی سکے تو قاسم منیر جو اعلی سطحی سے والے وزیر ہیں ترک جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچن تے کس گارڈ آف آنر بھی پیش کیا ہوا ایس پی آر موجب ملاقات دوران گڈل دلچسپی ون معاملوں علاقائی سلامتی دفاعی سہکار کے خیال کی ڈے وٹ کئی وی تبدیل تھیندڑ جاگرافیائی سیاسی ماحول سے بھی گال ہوئی بلوچستان میں خارجن خلاف آپریشن شابان جاری ودیک ب دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویرن جو انگ ودی 85 تھی ویو سیکورٹی ذریعن موجب سیکورٹی فورسز کی کاروائن دوران دہشتگردن کی گاڑی کے کامیابی سے نشانو بنائے ودیک بن دہشتگردن کے مارے ویو پاک فوج ایس سی پولیس جو گڈل آپریشن دوران ہوائی زمینی کاروائن ذریعے خارجن کے نشانو بنائے پی وجے آپریشنس میں مارجی ویل خارجن جو انگ ودی 123 تھی ویو کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں تھن کی تصدیق حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو اعتراف کرے ورتو صوبائی گرو وزیر ضیاء لنجار چو ہے رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملوں کیا ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ جو بشیر کے رینجرز گرفتار کرے ورتو دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ویو رینجرز ہتھاں گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو اعتراف کیا ہے دہشت گرد ملک کے نقصان پہنچائن چاہن تھا کراچی دہشت گردن کے نشانے تے آئے رینجرز کے حملے میں ملوث سب جوابدار گرفتار تھی ویا سندھ کے وڈے وزیر مراد شاہ چھو سندھ عالمی سیڑپ کاری جو مرکز بنجی رہو ہے حکومت سیڑپ کارن کے بہتر ماحول فراہم کرنے لائے پرعزم ہے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے ٹن ڈی کے دورے تے مظفر آباد پہنچی ویو بلاول بھٹو پارٹی اگوان نے چونڈ امیدوار سے ملاقات کندو پیپلز پارٹی ایم این اے اعجاز جکھرانی جو گرفتار کل بھاؤ آزاد جکھرانی کراچی کے ڈیفینس تھانے تا آزاد تھی ویو آزاد جکھرانی کے گزل رات دیر سا جکم آباد ویجو گرفتار کیا ویو شفقت جکھرانی کے ٹی این نیوز سے گالیندے ہے تا آزاد جکھرانی کے آزاد تھی کراچی والے گھر پہنچی ویو ہے خاندانی مسئلے تے سیاست نہ کی وجے
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
2: یار کچھ ڈیئن کھا چیل جو سور جوڑن جی تکلیف اصابی درد اترو ودی ویو ہے جو ہلن پھرن بھی ڈکھیو لگے تو
3: پوئی توں فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ استعمال چھو نہ تو کریں
2: یہ واقعی فائدے والی ہے چا
3: بالکل فقیری ڈیکس مرم متاثر تھل ہند تے آسانی سا جذب تھی سور ائی سوڈیم آرام پہنچان میں مدد دے تھی
2: صرف چیل ائی سور لائے
3: نہ ادا اعصابن جو سور جوڑن جو سور کندھ ائی چیل جی تکلیف سٹ دھک لگن پرانن زخم جے سور ائی چمڑی جے جلن لائے بے فائدہ مند ہے
2: استعمال کیے کجے
3: متاثر تھل ہند تے ڈی میں بہ کھا ٹرے بھیرا نرمی سا لگایو ائی آرام جو احساس حاصل کریو جی ہاں فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ سور کا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے اسٹور تا نالو وٹھی خرید کریو فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: بن میں نئے سیشن لائے داخلہ اعلان پروفیشنل چار سالنجا ڈگری پروگرام جی بی ایس این جی بی ایس ایم پنج سالہ ڈی پی ڈی جنے تے بن سالنجا ڈپلوما پروگرام ایل ایچ وی سی ایم ڈبلو آئی سی این اے خاص گال مستحق شاگردن لائے اسکالرشپس پڑھ موجود ہیں جنے تے بے سالن جے کورسز میں داخلہ بالکل فری ہے. اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
1: جی ایف ایم 91.6
2: جی ایف ایم
3: It's one up to you by
0: فقیر تیز آرام حفاظت اور قابل یار
1: ہر اجلب کیجیے.
4: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر
5: بجلی گھرن ہے پلن کے نشانو بڑھایا وی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکی صدر کے بیان کے رد کرتے ایران کے ایک انچ جو دفاع کرداسی دھمکیوں کا ڈجن والا نہ ہوں.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ڈلنس کو ریموو کرے اور ڈیڈ اسکن لیئرز کو ریوائٹلائز کرے تاکہ آپ پائیں انسٹنٹ برائٹنس اور فلالیس گلو کے ساتھ فریشنس بھی۔ وائٹ اینڈ وائٹمن سی فیس واش، میرا فریش گلو، ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی
2: حیدرآباد کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کون ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیے ذرا اور ساتھ ہی ساتھ ہم آ چکے ہیں پروگرام کے لاسٹ لنک میں تو جن لوگوں نے ابھی ابھی سننا اسٹارٹ کیا یا پھر جو اسٹارٹنگ سے لے کر ہمارے ساتھ موجود ہے سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ

0: گلشن سومر.
1: اچھا نازش آپ کا میسج اتنا ہی مجھے ملا تھا, مجھے لگا تھا کہ یہ میسج مسنگ پارٹ ہے, پر میرے کو لگا کیا پتا شاید اتنا ہی ہو. کہتی ہے کہ میسج ہاف آپ نے ریڈ کیا ہے, اور ٹاپک پر کہتی ہیں کہ بیٹری چارج سے ہونی چاہیے, گزارے کے لیے میں سیریز دیکھ لوں گی جو آلریڈی میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے پیکٹ سے کوئی مطلب ایسا نہیں کہ میرا پیکٹ ہونا چاہیے یا ڈیٹا چلنا چاہیے, نیٹ ہو میرے پاس, بس یہ سین ہے کہ میرے پاس مٹیریل ہو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا, بس میں زندگی گزار لوں گی اسے. یہ صحیح بات ہے, ویسے میں بھی ایسا کرتی ہوں. اوکے جی نازش بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہی ہیں نہیں بتائیے گا ذرا, اور ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ کے ایریا میں نہیں مل رہی تو اس کے لیے آپ نمبر کے اوپر رابطہ کرتے رہیے گا, میسج کیجئے اور کال کیجئے, انہیں بتائیے کہ آپ اویلیبل کرانا چاہتے ہیں اپنے قریبی جنرل سٹورز کے اوپر تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ آرام سے لے سکیں ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش. اچھا موسا کوری بھائی آپ کا پروگرام پسند آ رہا ہے, اس کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو.

تم نہیں جانتے تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیوں اندھیرے سے گھبرانے لگتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اس اندھیرے کے بعد سویرا لانے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ تم نے اتنی جلدی ہار کیوں مان لی؟ کیا تم نہیں جانتے بے بسی کے بعد مدد کرنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر سے اسے نکالنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں نصیب کا لکھا سمجھ کر ہار مان لی تم نے؟ کیا تم نہیں جانتے دعا سے نصیب کے لکھے ہوئے کو بھی بدلنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں ادھورے خوابوں کو ناممکن سمجھ بیٹھے تم؟ کیا تم نہیں جانتے خوابوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ کے پاس ربی کائنات ہے تو آپ لوگ اتنے ڈاؤن کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے. ذرا سا آپ کی لائف میں تھوڑا سا ہچکولا لیا فوراً سے آپ لوگ زیرو پہ چلے جاتے ہیں. جبکہ پرسنلی مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا ہے. وہ جو رب ہے وہی سب ہے, یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں. اور آپ کے تمام تر مسائل کا حل جو نکلنا ہے وہ جائے نماز سے نکلنا ہے. پھر یہاں وہاں ادھر ادھر انسانوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں آپ لوگ؟ کوشش یہی کریے کہ رب سے اگر آپ جڑے, اگر آپ رب کے سامنے جھکیں گے, رب آپ کو دنیا والوں کے سامنے کبھی نہیں جھکنے دے گا. یہی آج کا پیغام. آپ سب کے نام السلام علیکم. کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آرجی گلناز, اور شام 5 بجے تک یہ ساتھ انشاءاللہ العزیز ایسے ہی جاری اور ساری رہنے والا ہے. اس دوران ہونی ہے آپ سے ڈھیرو ڈھیر گپ شپ, کچھ اپنے دل کی کہیں گے. خوشیاں, عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی آنے نہ دے. سدا سلامت رہیں, آباد رہیں, مسکراتے رہیں, آپ پر ڈھیرو سلامتی ہوں, ہمیشہ خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی, مصیبت, لوگوں کے شر, حسد اور ناگہانی آفات سے بچائے, صحت و تندرستی عطا کرے اور اپنی امان میں آپ کو محفوظ و معمون رکھے. آمین یا رب العالمین.